Insemmel kom Martin Waltin, jena Lucy Stewart, un istedin kom bix din aqdu miħaj għal dan il-program Malti fuq Radio 4BFM 98.1. Nibdew bla Ave Maria.

with a kinchali kurmi ir baby face. Niring bar yakmu in nofsinar tal Europa, ekki filmeujatas hanat komplita grava is situazioni. Elufta personi geo evacuati mindiarom ekki fnirin abuin et yakmu diversi paesi europeu, fostom Franza, Spagna, il Portugal o il Grecia, o anche Malta et Hosua. Mewġit tan irin estensivi et jaqmu nofsinar tal-Europa wara ġimgħat ta' temperatura rekord lilaħ u kondizzjonijiet ideali ta' tixrid tan-nar. Eluf ta' residenti kellhom jitilqu minn djarhom e kif mijiet ta' pompieri et jiġġieldu man-nirin fil-Portugal, Spanja, Franza u l-Greċja. L-awtoritajiet qed iwissu li l-irjieħ qawwija u t-temperaturi għoljin mistennija fil-jiem li ġejjin jistgħu jkomplu jixxerdu n-nirien. Sa issa n-nirien ħarqu madwar 20,000 atturu ta' art madwar dawn il-pajjiż. Is-sitwazzjoni fi Franza waslet biex l-awtoritajiet jipprobjuxju lill-pubbliku milli jattendu waħda mit-tappi tat-Tour de France minħabba r-riskju għas-sigurtà. Il-Ministru Franċiż tal-Intern Lawrence Nunes qal minn Jannar l-awl li nħara kważi id-doppju tal-art meta imqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet fil-waqt li wissa il-kondizzjonijiet li għadhom jiddirjewaw. Fl-Spanja n-nirien erdu madwar 2,200 atturu. Il-parti kbira tagħhom fiż-żona maturali u protetta tal-Las Gavarres minkejja dan il-pompieri qalu li s-sitwazzjoni qed tiġi kkontrollata u hemm tama li n-nirien ikunu mitfija kompletament fil-jiem li ġejjin. Il-Portugal aktar minn 1,000 pompier appoġġjati minn 15 l-ajruplan u madwar 400 vettura qed jiġġieldu n-nirien li sat-tmiem il-ġimgħa kienu diġà ħakmu 13,000 ettaru. Fil-Greċja l-awtoritajiet ordnaw evakwazzjonijiet u partijiet ta' terżeloni wara n-nirien f'impjant tar-riċleġ li ħalqu d-duħan tossiku. Residenti f'żona oħra ingħataw parir li jalqu twieqi u jibqu ġewwa. L-Ewropa ilha ġimgħa tesperjanza temperaturi eċċeżjonalment għoljin. Franza, il-Ġermanja, il-Polonja, iċ-Ċekja kollha jirreġistraw temperaturi li qabżu l-40 Celsjum. Fi Franza, il-mewġa ta' sħana kienet marbuta ma' madwar 1,000 mewt aktar milli kien mistenni matul l-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. Fil-waqt li f'Berlin is-sħana intensa waslet biex ġew irrapportati binarji tal-ferroviji u traffic lights li ġabru sarat minħabba it-temperaturi estremi. Barra mill-Ewropa, it-temperaturi għoljin komplew jinħassu koll l-Amerika ta' fuq fejn Toronto kienet forsi l-aktar bliet sħan fid-dinja wara it-temperatura li leħqet 44 Celsjus. Grupp ta' xjentisti mill-World Weather Attribution sostna li sħana estrema irreġistrata matul Ġunju kienet prattikalment impossibbli mingħajr l-effetti tat-tibdil fil-klima.

Wera ċħejkna f'nofsi l-ġnejna u mal-bidwina miftita li kur dar. Jew jekk tifta liġġa propja ta' skedata, tajt jinduna l-uffiċja tal-ippjanar. U biex tagħna tibqa' l-isbaħ fost il-tieħi, inħoltu l-ġebel.

nara zejjet, sara fomġidu fuq kollox kuntentizza. Naslu li ċkejken jew xi turista ġwejjet, bil-flus taħlef li tinħeles mill-ġustizzja, u l-konsil ħabri kien mexxi petizzjoni.

Quasi. Elf meutak tar millikin mistenni fi Franza waqt il-mewġa rekord ta' sħana. L-autoritajiet ta' sħana fi Franza qalu li l-mewġa intensa ta' sħana li laqtet il-pajjiż fl-aħarjim waslet għal madwar 1000 mewta aktar millikin mistenni mill-maġġoranza tal-vittmi ikollhom aktar minn 65 sena. Ups. Madwar 1000 persuna aktar milli kien mistenni mietu fi Franza waqt il-mewġa rekord ta' sħana li laqtet il-pajjiż u partijiet kbar tal-Ewropa tal-Punent matul l-aħarjim. Uppi. U l-Aġenzija ta' sħana ta' saħħa ippubblikat li Franċiża qalet li bejn l-24 ta' Ġunju u llum ġew irreġistrati madwar 1000 mewta żejda meta qabla man-numru ta' mlimwiet osservati fix-xhur proċedenti. Skont l-awtoritajiet, 85% tal-imwiet seħew fost persuni ta' 65 sena jew aktar fil-waqt li l-aktar reġjuni mill-quta kienu dawk li kienu taħt allert aħmar minħabba sħana esterna. L-akbar żieda fil-każijiet ġiet irreġistrata fost persuni li mietu fid-djar tagħhom b'mod partikolari fir-reġjun ta' l'Île-de-France li jinkludi Pariġi u madwar. L-awtoritajiet qalu li dawn iċ-ċifri juru kemmi importanti li tingħata attenzjoni lill-persuna vulnerabbli, speċjalment dawk li jgħixu waħidhom jew jinstabu ażolati anki f'żoni urbani. L-Aġenzija wissiet ukoll li ċ-ċifri huma preliminari u x'aktar se jiżdiedu hekk kif jitlestew il-ver il-verifiki. Sa dan it-tant il-mewġa ta' sħana bdiet tonqos fi Franza nhar il-Ħadd wara diversi jiem ta' temperatura li qabżu l-40 Celsius fis-sa f'ħafna reġjuni tal-pajjiż. Mela aħna allura l-aki sa issa. Għedinti simgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1 għal dawk li jridu xi requesti n-numru huwa 3 2 4 0 8 6 8 6.

Tonino is Sayed. In complum fia barieta malta. Manos kem in comp Yafu, il regiabeda il giuri ta Galizia Caruana. Yib dal giuri ta seclu, beda il giuri ta Jorgen Fenek, fil casta tilta defni Caruana Galizia u hemm stennija kbira għal reġistru tal-familjari mir pubbliku u anki minn klassi politika. Jimmissu ilu ġewwada. Kwasi 9 snin wara tilta defni Caruana Galizia, il-ġuri ta' Jorgen Fenek daħal fl-aktar fażi kruċjali tiegħu e kif il-prosekuzzjoni bdiet tressa evidenza ewlenija li fuqha tibni l-każ tagħha. Fenek qed jiġi akkużat li kien imoħħ wara l-assassinju u l-Kummissjoni u finanzja taqtil permess ta' Melvin Teuma. Fit-tieni jum il-prosekuzzjoni spjegat li l-ġurati li set tipprova turi li mingħajr l-allegat involviment ta' Fenek il-qtil ma kienx iseħħ. Tħabbar ukoll li l-ġurati se jisimgħu l-att ta' recording segreti magħmula minn Melvin Teuma li aktar tard ingħata maħfra presidenzjali li sar ix-xut ewlieni tal-istat. Ix-xhieda tal-eks kap tal-iskwadra tal-Lomiġi kiet honored li ta' rendikament dettiljat tal-investigazzjoni u spjega kif il-Pulizija identifikat il-burner phones u rkuprat evidenza forensika bl-għajnuna tal-FBI kif ukoll kif l-investigazzjoni kienet waslet fin pass qabel il-komperazzjoni ta' Melvin Teuma. Fir-raba jum, Orna ċed li Teuma kien kiteb itra għax beża li seta' jiġi eliminat, fil-waqt li spjega li kien beda jirrikordja il-konviżjonijiet tiegħu ma' Fenek bħala assigurazzjoni biex jipproteġi lilu nnifsu. Il-qorti semmet ukoll li skont il-kalkoli tal-investigaturi madwar 450,000 allegitament euro għaddew mingħand Fenek għand Teuma biex jitħallsu lill-aħwa De Giorgio. Ix-xhieda ffukkat ukoll fuq l-analiżi tad-data estratta mill-mobile ta' Fenek li skont Arnold twaslet għall-arrest ta' Keith Cambry. Arnold għal ukoll li l-investigaturi waslu għall-konklużjoni li Fenek kien qed jipprepara biex jitlaq minn Malta wara li sabu messaġġi dwar ir-rotot possibbli tal-ħarba. Istruzzjonijiet lill-kaptan tal-jod u twissijiet biex ma jiġux krediti il-kard. Fost l-aħħar punti preżentati kien hemm ukoll il-fatt li fil-mobile ta' Fenek instabet kopja tal-abbozz tal-maħfra presidenzjali ta' Melvin Teuma. Skont Arnold, Fenek sostna li kien irċiva dan id-dokument mingħand Keith Cambry allegazzjoni li x'Cambry dejjem ċaħad.